sarapan pecel ngolot. Wonten tuki, wonten peyeke, komplit. Kulupaning di komplit. Wonten, wonten. Sarapan.

0: Swiss, Swiss. Oh, bener-bener kesensem. Weh, mangane dadi wong ki aja keras kepala. Nek kepala ora keras ki piye ta? Wis arep lembek. Tetep semangat. Lain nyambut gatel, nyambut damel niku tetep semangat. Sing prei, sing ki saiki arep nonton jaranan, nonton napa wae ki ya padha dipersiapno aja nganti lali sarapan. Budayakan sarapan. Sing ora kuat ningali utawa ndelok horeg. Aku lan mboten kiyat tok ningali utawa mirsani horeg niku mboten. Dumayu wae. Nggih matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng njang, Mbak. Kula ala-alan Suramenggala menika lho, Mbak. Kula hadir inggih sarapan pecel semangat lho, Mbak. Semangat kula nggih midhangetaken terus. Sugeng njang sarapan pecel wong coba gletah.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Iya. Ngono ku yo
1: Mas tak nutukno karo titik, Mbak. Catatane.
0: Lah iya kuwi wong yamine yo wis sarapan wong ya anjene yo kudune ngono jan. Sadurunge makarya kudu sarapan. Iki mau sarapane apa, Jan?
1: Macem-macem, Mbak.
0: Ya lek macem-macem iki biasane terancam. makanan sing ora enak ning ati ku yo terancam, Jan. Tenan.
1: Tak ngedoh, Mbak.
0: Iya, ngedoh. Weh, jentenan. Awak mulai kecapan nunu teko kene kaya krungu ngono. Tenan. Kaya nang Mbak. Kaya nang kandang. Kaya kari ngomong mbek ngono.
1: Mbek. Kabarin apa, Mbak? Tahes, ha?
0: Oh, tahes, aku tahes.
1: Mari diruat gak tahes lah belain ta.
0: Ya wong aku iki mari ruatan iki telung dina iki aku melek lho Jon, aku melek anae. Iya.
1: Mboten mandi, Mbak.
0: Lho, duduk perkara mboten mandine, aku iki melek iki perkara ya iku mang lho. Ibarate ngono ke anu Bathara Kala iki sik durung mule-mule. Ayo tak ge tamu ta.
1: Ale mandi bola. Mboten mandi kembang
0: apa? Oh, mandi kembang, ono sing mandi kembang, mandi bolah iki kakek. Kakek Jum. Heeh. Ning omahe gedhe ngono lho pagere, tenan.
1: Eh, pun Mbah kula nedhi anu, Mbah.
0: Apa?
1: Sate Bangil, Mbah.
0: Oh, sate Bangil. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Ya,
1: salame kekempak Bambang niku wae nggih.
0: Iya, Pak Bambang.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Nonton Mbak Indah. Sing pake saksi ini senen Mbak.
0: Oh iya, Titik. Ya Titik.
1: Orang kati ake Titik.
0: Iya Titik. Wele-wele.
1: Ale Buriatin Mbak.
0: Buriatin.
1: Kalau wingi ten ngajengi Buriatin Mbak.
0: Oh alah, iya
1: kok mangan gado-gado.
0: Oh kok gak pinara awakmu.
1: Tutupan ini lawangnya Mbak.
0: Oh iya. Suwun lho ya.
1: Wonten Pak Is. Waya.
0: Walah ya.
1: Waya apa Pak Is kaya, Mbak?
0: Pak Is moyo,
1: moyo. Pak Is moyo. Lajeng male wonten
0: anak sapa?
1: Bu Sri sedaya, Mbak. Sri Ponco, Sri sinten, Mbak? Sri Ana.
0: Sri Ana barangki.
1: Oh, wonten niku wae, Mbak. Sinten ban kok? Tukang Sari.
0: Oh, Sari Ibarang.
1: Nggih.
0: Aceng.
1: Nggih, Aceng, Faris.
0: Iya, Faris.
1: Ndek niku, Mbah, ndek luar negeri Bu Sri Bol.
0: Iya, Bu Sri Bol. Bu Sri Bolten.
1: Bu Sri Bol, nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Minggu mboten mirengaken maling, Mbah.
0: Oh, alah yo, nggih yo kegiatane sik akeh ndelok bal.
1: Ningali bal.
0: Iya.
1: Nggih betos tunggal mawon nek pandeng menen pun Mbah.
0: Tak kandakno awak.
1: Ningali bal. Heeh. Kecuali lek bal-balan Mbah.
0: Oh ngono ae.
1: Enten sing nyepaki.
0: Ngono ae.
1: Nggih lelek bal tok.
0: Oh iya iya. Iya iya, kaya Aceng.
1: Aceng niku arek keceng nopo Mbah?
0: Koyoke ngono, Aceng iki
1: arek. Matun pundi Mbah? Matun Mbah.
0: Matun. Matun urip.
1: Ayo matun munggah matun. Tuku sego diitung.
0: Lah lek tuku sego terus diitung iku paling yo oh, jen berban ayau lho, jen tenan. Ya. Suwun Aceng. Iya, suwun Jan.
1: Gimun Mbah, ya. Salam ya Kak Sedoyo Mawon. Kak Gembae tetep tahes.
0: Alhamdulillah.
1: Mari teruat.
0: Alhamdulillah Jon. Ya.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Sampai tura-tura.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dadi tuwa.
1: Pilih bocah iki wae.
2: Wong edan iki
0: ngerti ora?
1: Piye?
0: Niku pun kagungan dalem.
1: Hah?
0: Kagungan.
1: Kagungan apa? Kok kagungan dalem?
0: Jengkoh ngono.
2: Gendhek kuwi.
0: Ha to?
1: Ora peduli sasak wae.
2: Wong edan.

0: Kula ngendang jaket, Mbak, nyopet nggih jaket. Boten guyon. Nggih, mungkin bayarane sampean pare dang kali iki nggih.
1: Lah kek ngoten.
0: Lamun sampean kula ngitung sampean tindakan gendari.
1: Nggih.
0: Sampean gendari kula kidung. Nggih,
1: njing menika to. Surabaya kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure to mriko. Jaya apa kene rong taun kan apa-apa.
1: Nggih.
0: Ipun ta?
1: Nggih, kula tak
0: Aku dia aja ngedos
1: riyen, ngedos. Ngedos iku napa?
0: Ah, teng sawah, teng sawah. Oh, teng saben. Kula tumbas sawah teng saben nggih, jombar Mas. Kenal jenenge
1: akeh. Ben, nggih. Ala lan mboten sah, mboten.
0: Mulai KTP kok. Nggih, nggih. Sono nggih. Nggih, nggih.